0: ွင်းမကောက်လို့ရင်းနေအောင်လောက်နေတယ်ယောမောတော့ကန်ဆိုပေးပြီးနေကန်ဆိုလဲရလို့ယောဒီနေကန်ဆိုလဲတည်ယူတည်ဒီဘက်ကတိကျကမှုတဲ့တည်တည်ကြီး I worked with a number of town clerks all of them got promoted ကျေမူရရံဘူဒါနိုအင်္ဂလိပ်ယူရငွေရှိဝဲခလာဝင်းမကောက်လို့ရင်းနေအောင်လောက်နေတယ်ပြန်တိကျတဲ့ရင်းပေးကြီးယောခဲနေတာမြေရောဘင်းတီအက်တော့ကယောမီတီတဲ့တဲ့ရကနာမြေတီရဲ့ခရဘပတိကြီးတော့
1: Geoffrey Ogwala dia mobile one kama bitch me kwa nie chon ko woni otala mo yer nie na ma ga mo pishi me do wegini ko me pate ko she e ka do titi yuti gi ame o yer gi ye pidango kwa nie pien ko me pate don petia mami te kom kare man